ta italere atumbe aisirane sunutia mostiane itakudane buras fuinbe itakudane ne buras lahane sambe iabe dut laranene nemaka.